0: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Uskosanski radio.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
3: Trening o rodno odgovornom izvještavanju od principa do redakcijske prakse biće održan u Bihaću 7. septembra. Trening je podijeljen u 4 sesije koje obrađuju 4 oblasti, od predstavljanja ženama u medijima, njihovoj zastupljenosti, stereotipima i profesionalnim standardima, do digitalnog okruženja i online nasilja nad ženama, te etičkim standardima i praktičnim alatima za unapređenje uredničke prakse. Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona i ove godine organizator je centralnog privrednog događaja 5 večeri obrtnika. Tokom same večeri kroz poslovni forum bit će postavljeni investicioni projekti koji su doprinijeli razvoju umrežavanju obrtnika, a bit će podijeljene i zahvalnice najzaslužnijim obrtnicima koji su, uprkos brojnim izazovima, tokom ove godine uspjeli održati i unaprijediti obrte i

0: Merkatoru.
1: Otkri zabavu na celu zvjeriće. U Konzumu i Merkatoru te čekaju novi plišanci.
2: Vidimo se.
3: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
4: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
3: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
4: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru

0: pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
0: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.

godine lažu, zaborav doću. Bacaju mrve pred srce moje, lice po lice dođe i prođe. Kada se ljubav izličit more.